hans heimur. Følen og landar fullur. Og meldre av minnum. Alt som er sæ hårst og hugsa. Tongt hugt og tevje. Ligger i løgnum løvum som skifta skæp. I splitt sekund.

Er fem år gav jeg med etter for øyelig frønsjene gamstrøm og kjattlærne. Anker vil meg ilt, anker regner å finne meg. Jeg sitter i halvt om knøyene, Jeremy og Kjønlian. Regner ikke anta, regner ikke over tid. Følger hjertet benker i øyren. Følger ikke, bare adrenalin. Og ikke,

Løyve kosta løyv, kreften drena krefter. Ta tøngrum i kjenne, ta vile lata vera her. Til ta tuvelt vysa mer.

0: Utvarsbygge av morgon og i dag sunnedavur 21. juni, langste davur. Og vi skulle høytja i skrona tja okkon, nu øyde sendingen første lagmavur i Heimastøyrenon, hette i tri og søgnaste pastor, Rø, som Oni Arki hever kjørst. Tryggast til Tutsjo, for jeg vil sende til Høyleia Evangelieskriver, Thomas Løkke Kanneberg, prestor, skriver og leser, vi da var tøyende klokkan Tutsjo. Etter teg kommer sondagsløtan og så gjerne prelodium, og i eren holde tøyme ved Salmon, Sankon og Hotten Tøvløyke, og til Kari Salstein og i lekkur til Rattes. Klokkan 11 for jeg vil til godstjeneste og i Vokst Kirstjø, her Patrik Dinergård, prestor, for at pratika. Holge nøyt sender vi tria parst ur skalsøvende, ta og i et hos om et renna. Søvn var første forsendt i 2020, og Allan Dalsker leser. Klokka nøyt Bolero, det sending av Sjavnen, og det en sending som en av lærkene gjør. Vi tar inn til klokken 2, og da hittar vi oss nye utskronen av søvnene parsten.
1: Og å sende noen sendingene første løkmøver og i heimastøren noen. Etter tre og seneste parster og i senterøyene om politikeren Andra Samuelsen, som levde fra 1823 til 1924. Oni Arke skriver og legger til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne, og Rune Esterløy setter sammen.

I øronparste av Trimon og i senderøyene om politikeren Andras Samuelsen hørte vi om hvordan Andras og Beata Samuelsen først sette bygg for Nils Finsens gøte i Havn om alderskiftet 1900. Og så gjør han flottet til Foglafjærer i 1920 til Andras gjør det sysselig med over her. Årene fra 1904 til 1913 finket de fyra bøten, Steingrim, Tryggva, Georg og Margrethe. Vi tar de eisene at sambandsflokkeren var stånaver i 1906, og at Andra Samuelsen av første sinne var valder i løgtingen for flokken hette Are. 1906 var eisene i Are, ta Oliver Effersø koppet i Johannes Pedersen av Folketingsvalgnen. Edvolden til sier hans er av at sambandsinne folk vil de havna tilbånen som Johannes var kommet hjem vi ur Danmark, og at det var vore et folkakrev, at ban var sett for at skåntja rjostrekka i førjon. Oliver Effersø gjørdes etter hetta, sterkje med avren til sambandsflotjen og folketingje, men ta han i 1913 boet ifra at han stidla i ikke oppbatter, hette sambandsflokkeren og Andra Samuelsen om at stidla opp. Han var einaste vellevne til folketingsvele i 1913 og var valder. Og i 1915 fattlan av Folketingsvelen tog Edvard Mortensen, sættene Mitens, stidla jo opp i modionen, men i 1916 valde sambandsmenn så Andras til landstingsmann. Hetta vær støvan ta til så nevnta adressemålet tog seg opp under fyrre heimsbardia, og første formøveren i sambandsflotjenen, Frøyriker Petersen, døye bare 4-3 år gammal. Formøver i flotjenen etter hetta, gjørdest Oliver Effersø.

0: Sjålstorsmenn setter seg vi mer lodet av Tynche, eisende fire, at få andre vi skifter brøtt enn til målslige. I september i 1909 samtidkjer Løgtynche at heita av Løgmalerøyet om at få brøtt grunnlovene så leis, at Løgtynche kan få lovga av valgt og særlig om føreskom vi skifter. I februar i 1920 legger Johannes Pedersen oppskott for Rødgestegjen om at brøyta grunnlovene så leis, at Løgtynche fer lovgjevande heimelter og føreskom vi skifter. Oppskottet kommer omgantøy til vidgjører. Sjålstorsflokkeren strønger hessa tøyina og haltandi å at få gjørst føres til undervisningarmal, men hovast å heitanen fyrir til Danmarkar, beid trutjar og fyrra fyrir hender åndsje i malen. Og i 1921 få fyrjar sérstega vidjan, tøy av fyrsta sinne vidja ein dansk kongstjón i fyrjun. Öll flögg eru vunden og húnar hot, ta Kristian Tuchende Konger og Alexandrina drottning vitja. Tei bei genga mitt landa nian og konga minne, som i 1802 fors ver reist til minnes om fyrste kongsvitjanna i 1804. Og i sambandi vi kongsvitjanna i 1921 ver Andras Samuelsen rittari av Dannebrog, og tei ver ikkje einasta heierstekne han fer fra kongje. Sætne færa næsne Silverkrossen og Kommandørkrossen frå honom. Kristian Tuchende Konger og Alexandrina Drottning leggja av fyrja færene grundarsteinen til dronning Alexandrini Hospital, men Arden Hospitalet stendte liot i 1924 skal kikna enn eit strusmal mellom føreskar sjålstorsmenn og danskar myndelagar. Heta malet verir nevnt Noreksmalet.
1: Norrismal i 1923 hos nivås om at en norsk professor i 1923 har sagt det at man åttig av kraft under folkeavkvøy i fyrjen og omkvart fyrjer skulle være parster av Norge eller Danmark. Da i Norge ble kjølstøvet i 1925, så fører kjølskaperne krefter i Norge at få av av fyrjes ned norsk ødgjennom i Norge-Atlantia og sånt, det minst i 1924.
0: Johannes Pedersen sier i tøysambandet og i norsk om blea at Løgtynche må få av være litt låg av valgt og legger at rett at danske myndelager fremja herrendan politikk motvis føringen.
1: Det skal nok suttjast i samband vi at Kjolsterflokkeren, da jeg fikk møyrelåta i Nujan Rajans, da høyde det fløyre for samtidig at føre skulle være lykastidla vi dangst i skolen, at kyrkjemalet skulle være førest øsne, og at brøyta im skvikskifte øsne, at brøyta til grunnlag skulle brøyta til 1920, så vil man øsne hava føreska kjallstur stafest her på Kramata, men de oppskottene blir ødfelt da.
0: Oliver Effersø reiser etter Ålasøke male om utsaktene til Johannes Pedersen i Norge og i Løgtingsnån, her han krever årene til Johannese dømt deg at være. Tynche samtidkjer vi Tebro Meierlota at vise atter skuldsetting noen til Johannese mot veis danskon valgte og i fyrjon. Falka Tynche vidger sættende male og ta lovar stjøtnen til Nils Nergård, forsettesmaler Råherra, sambandskreften noen i fyrjon, så en fotla stål. Løgmaler Råherre og i stjøtnene fyrverandig appmævren i fyrjon, Svenning Rutter. Og i januar i 1924 så løgtingsvel i fyrjun, og ta vinner sambandsflokkeren Atter Meierlodan og Oliver Effersø verer tingformaver. Samstundes fer han fra som formaver i sambandsflokkenen, og nødger formaver i flokkenen verer Andras Samuelsen.
1: Andras Samuelsen en av de store politikere, må man si, og i førskar politiske søve. Han jo samstunds via Hans Pettersson, så det er som tar stursmenn om man sier først om politikket, og være avsamter om løgene som fyrer skulle de hava. Andras var sintemåret, han var ikke så atterhaltende sambandsmær som somret han var, vi såg som det valslige. Han tog seg løs alltid først i løgtingsene, men han sambandsmær løs FRC, tog seg alltid angst.

0: Som folketingsmedlem mellom 1918 og 1932 Andra Samuelsen oppe i Mongonmalen, og et mål som han legger stor andent av at trykja føringen adgang til fiskeleier i Grønlandet. Demalating drev særlig hetta malet fram, og i 1948 tar Andras fyller 45 år. Blei sier at Andras omgant og gavst at røyna at trykja føringen større rattender i Grønlandet, hauast motstøvan i Danmark hver hør. Blei nevner eisne at Andras leie ståran dent og at trykja føreska fiskeskipaflåta noen lån og få utbygd havner og veier i fyrjun. Andras Samuelsen i 1925 i Grønlandet via en folketingsnevnt, hermynter i teknar. Og i 1926 leder Ravn Storøy opp fyrir Føreskonskipon, og Ari Etter leder Føringahavnen opp. Og i mai i 1929 så atter Falkatingsvel, eisne i Føringen. Sjålstorisflokkren og Tanudji Javnavarflokkren stilla ta Simon Paula Urkunøy opp imod Andras Samuelsen, men tar skala han ikkje, og Andras vinner.
1: Andras Samuelsen er politiker i Danmark, vi har samband. Vi tar relevante personerne her, og i Danmark eisne samfunnsstrøy om Grønland skal være oppe i Litsje, og han sier at floksvillere og vinstreflotsen ofte middeltarere som gjerne vil heve at Grønland ikke skal være så lukka som det har vært, men at det skal åpne seg sin til meg. Og der kunne kjøpt bruke denne her spørningen om å lov å føre en gang frem med at og i søgnen politikk eisne, så her Her kunne andre som minst om en arbeid som de ser man om å bruke føreske fiskevinner til å lade Grønland eisne eisne bare opp. Det har vi sånn det haft veldig stor avgående føreske en budskap.
0: I juni i 1930 få føringer atter fina vidjan. Kongstjonene vidje atter i førjon. Med landa vidje deg i Foglafire, og naturlig at Andras Samuelsen som folketingsmøver og søslemøver teker imot det av bridgene. Av livande mynton fra hese vidjanene sast han genga så speltjen under hattig av bridgene, medan han bojer etter kontje, og da kongstjonene kommende i land, fylgjer han daimonian i bygdena. Alt andar av frisæle og sammeining i Foglafyrre hendte han gå over stegen, men friren værer ikkje landje. Kongstjonene færa urfarjon til Oslands at hatgjærhalta at tusen år religien så han alltingje vær sett av stån. Og i Oslande krever danske forsettesmålar av herren Torvald Stavning at merskje være tidje nyer ta føringar tala av tingvødlån. Attersfære kommer i havn av Ålasøke. Soner Johannes Pedersson, Pottl, kvetter Dannebrog nyer av tinghusnån i samband med tingshetanene og breier merskje ut av vindegjennom. Mykje råk stendst av hese hending og nekvskriving i føreskån og nordlenskån bløvån og male attanå. Andras Samuelsen harmast innelige omhendingsna, tog fyrir en sannan Danmarkar vin som han rujtjusflagje nær om heilat.
2: Appi hei jo særlig forhold til flagg og særlig Dannebrog.
0: Fyrst i årene i Falkadingsnon fratti Andras om at eit anna flagg var rujt ombuna fyrir fyrir.
2: Da visste han om flagje, det fyrirska flagje, som han kallar studentaflagje. Og det hei han ikke særlig godt forhold til, tog han måtte til at det danske flagget det åtte av å være brukt i forrige øyne. Og han var i møte tog at han skulle få et annet flagg, at han ville gjøre til at han var vei bort av tog arbeiden som ble gjort for at var vårt samband vi Danmark. Han var ikke halvor i noen av oss her.
0: Så til sånn han omgav det vinter mest i Hunarhavn?
2: Nei, det gjorde han ikke. Nei,

0: Struje om dangst eller förest som fra læremal i skolan tå ikkje alvarsligaste malet av tøyndabretten i 1932. Tyskland hever landje doppa seg hernavarlige, og ta nazistaner 1. September i 1932 løypa av Poland, brester settene heimsbardeie av. Eilef Samuelsen, som var føtter i 1934, minnes løtene, tata 19. April i 1904 frattest i Fuglafyrre, at tyskere høtt i herstid i Danmark. Om man Beata lortar etter danske utvarpen ur Kalundborg. Hon brester så horna opp og sier.
1: Borgarkrutsch er brost i ut i Danmark, og nettopp hette her at det her ljóa er så avhugnallit fyrir øyn og munn øyrun at det her fyrir ikke bortur fra meg. Hun hei veri nekvnir i Danmark og tar saman vi Abba, tar han bare vi folka tingsin hon. Hun hefur gos er haft sterska kjensler fyrir öllum som hendt nir i Danmark.

0: Sambandet mellom Føroyar og Danmark verer nu kvett, og etter hetta skulle løgtingsmenn saman vi amtmannen og bretska hersetingarvaltene styra i Føroyum. Og i landsnevntene samstarva Andras Samuelsen, Peder Mordam og Louis Zekariasen særlig av vel, og Andras hever eisne tatt samband vi amtmannen Karl Åge Hilbert. Under krøynen skriver Andras dagbog som Eilef Samuelsen hever regnskriva. Med landa sast i henne, at han harmast om at suttja skip og i fuglafyre flagga vi merskjennom 25. april i 1941, eitt år etter at bretar vi kjente merskje som flagg føringa.
1: Ja, det var den første flaggdagen. Ta flagga av alle stedene, og ta flagga av sjålvandet vi føreskom flagg. Ta dem til hånd og forferdelig ytla. Han skriver òsni i sin dagbog. Her skriver han at hverje skip lov ute av vannet her, hverje skip og flakka vi føreskom flakje. Og det var S.P. Petersens skip og Haraldsen, og det han sier at Boastøyner og Haraldsen er flakka vi føreskom flakje. Og så sier han at da det finnes jeg bare stortning og lån fra Fiskerøybanken og øsen fra staten til at kjøpe seg kjipene og fra gamle Sankt Petri i øsen her. Her var det på samme måte han råkna jo opp. Og så Sigurd Simonsen her flakka i vogn øsen vi føreskom flakje og til helt han øsen være løye. Og hetta var en grein takk fyrir ta stóra lande frá Fiskarøybankan og tann stolen som der øysni hadde finnst frá staten og til det. Så høgt gikk han opp i her at det virkelig at det nøvdi han av hjarta a suttje det her.
0: Andra Samuelsen nevner eisne ui sunne dagbog at dagbleie legger han under ikkje at heva takka til Føroyar, men han elskar Føroyar og føringar, og just tui vil han varvaida sambandet vid Danmark. Skulle føringar standa einsamadler, vera ogjanar heftar at Ørunlandet, skriver han, og vera Føroyar limajar inn ui Ongland, mo Føroyar ui Krutsch, kvarja fyrir Ongland, fyrir ui Krutsch. Føroyar eier heller ikkje at vera sameindar vi Ísland eller Norge, tøy saman vi taimon kan føreske tjóskaper ikkje varvaidast. Han sier at føreske måle er vi at gerast ein Íslensk dialekt, tøy en mever som Jakob Dahl proster, hever brukt sånne tøy og sånne gode målslige evner til at flyta føringar så lengt fra føreskon som gjørlet, bæra tøy flere i halta, at førest er sånne avirska av danskon. Andras skriver eisne at han hever ongar vonder om at Føroyar kunne få et etnerukt kjølstyr i utan Danmark, tog som han skriver.
2: I et selvstendigt Færøyene vil først blive en fattigård, derefter en kyrkegård. Råp om løsrivelse i nationalitetens hellige navn vil i løpet av kort tid være døden for færøysk nationalitet hvis råpet blir til virkelighet. Således ser jeg på saken. Derfor er jeg sambandsmann og imot selvstyre for Færøerne. Av kærlighet til mine fødeøer Færøerne, og av kærlighet til mine landsmenn Færinger.
0: Og så legger han atræt.
2: Kun hvis Tyskland vinner krigen og behersker Danmark, bør Færøerne og Danmark skilles. God forbyte at det skulle ske.

0: Tyskland vann ikke krutje, men følger som hadde haft størst kjølstyre under krøynen, held de ikke fram som amt etter krukslåg. Hver kjipan skulle setas i versk, våre første politikere og samte rom, og danska stjøtten sette de fram et oppskudd om heimastyre for følger under grunnlovene. Hetta enda i vi at folkeatkvøva var avsett at vera 14. september i 1946 om stjøtneroppskuddet, etla løysing fra Danmark, men mitt og i strunen om hetta stora målet, takna råpene ena stund. Eilef Samuelsen kommer som 12-årig gammal til Sysselmannshusene og i Fuglafyrre 7. august i 1946 og ser at omman og appen standa av trappene, og til undrar han.
1: Jeg synes ikke at appen var fyrre klatter, og så spurte jeg hver appen skulle den nå. Jo, så satt jeg at han skulle fyrre til kirkeboer og fylte Johansbønda til gravar. Jeg ble offerre. Jeg spurte på appen, for appen jeg fylte Johansbønda til gravar.
0: Såleis spurte han, tog han visste ikke bedre enn at Johansbønda var ringaste motstøvmøveren til appen.
1: Appen sier at Johannes og jeg ikke fortjent her. Vi har arbeidet sammen i en halv alt, og vi arbeidet vel sammen. Men vi har imiske oppfattende av tog som vi standa fire.

0: Johannes Pedersen hei i sommeren 1946 stegelig om alt fra at føringer vi oppskåttet noen kjødanske stjøttene gav oss i under grunnlovene, tog til høyde føringer omgående i fyrtjørst og følte alt kvøve. Nå var Johannes færen, men agitasjonen opp under følte alt kvøvene helt fram, og 20. September skriver jeg Andra Samuelsen i Dimmalatting at føringer skulle ikke velge løsning, men tega under vi stjøttene oppskåttet noen. Han skriver:
1: Vi vilja ikkje fyrir nekran prus rýma frá Danmark. Vi vilja vera og i rúgjusambandi við Danmark, sólagi som okkara forfedrar hefa verið það og i hundratals år. Vi halda at það fyrir føringar og i ólukke at løysa okkjanar frá Danmark. Eitt mark má vera fyrir hvordan smagi stater kunne stånast.
0: Men av fölki at kvöna 14. September ein lúdil mærlúti fyrir løysing. Løysingin verið kortni av ongun, tog konger sender tinget til hus og velverer utskriva. Løktingsvel i Atona gjever flokken noen fire sambanden noen ved Danmark, Meierlodan. Sambandsflokken for seks tingmenn, Javnaverflokken fyra, Sjåstøresflokken tveir og Falkaflokken åtta. Og i desember 1924 verer Heimastøresloven så samtidig det kommer i gilte 1. april 1928. Av første sinne skal nå veljast landstøyre, og flokkaner som kunne kjipa landstyrre flokkaner i Meirluta, Sambandsflokkren, Javnaverflokkren og Sjåstursflokkren.

Hans Hetoft får austeater, men ari etter kommer frurikur nudjende konger og yngre drottning av Vidjan. Vidjanen skulle stedfesta nudjeskipanna vid heimastore, og mong var spent at sudja kongstjunne. Og av opptøkken sast Andras Samuelsen helsa oppa teipeie av Målanon i haun, og etter han det Kjartan Mår, borasformøver i haun, som helsar oppa. Oppe og i bynnen heira folk drottningene vid Blåmetisson, og ur haunene ganger leien til kyrkjepøver at skoa muren. Mian Kjartan Mår pratar vi Ingrid Drottning vid bønta husene, legger frurøkker konger krans av grøvene kjø Johannes bønta sast av opptøknen. I december 1900 og holdt rus togjen kjø Andras Samuelsen som første løkmøver i heimastøren og av, og ettermøver hans herre verer Kristian Djurus. Han gjør det som Andras ikke vilte i samband med samgånge samrøyngene i 1948. Han fer i samgånge ved Folkeflotjen. Andras Samuelsen gjøres nå i politikket 24 år gammel. Han kan være nøkter, til i søya 1906 hever han vært løktingsmøver i 42 år, Folketingsmøver i 23 år, landstingsmøver i 2 år og løkmøver i 2 år. Andras Samuelsen dør 13. juni i 1904 av heila bløying i heimenon i Fuglafyrre og verer griven her.

Dimmalating skriver minningarår om mann 3. juli. Om avreikene vil det sagt at han virka i fyrir at stie opp under føreska fiskevinne vi vuttgengan til allmennom landevirksomme, han virka i fyrir landbjørn av Arnøyskipan og eisen i oppbygging av havna og via kjervenon. Blei viser eisen i atter til arbeid hansara fyrir at vinna føringon rattende i Grønlandet. Dimmalating vantar at navn andrasar fer at vera knutt at taimonbaun heimspartunon, og at føringar fer at minnast han fyrir te, han ta gjørte. Ikkje minst under setna heimsparda ja, ver samstarve mittle Meirlodan og Tintje og amtmannen Hildbert fyrir myndarlet, sier Blei, vi andras som middeble. Han fekk ikkje vigekjenning vuje om fyrir te han ta gjørte, men tan vigekjenningen mann fer at koma, skriver Blei.

Og det var sent trea og seinasta parst og i sendte røyne, første løkmaver og i heimastorien om politikeren Andras Samuelsen. Og i sendte ingen i hørt jukker tone like etter mellom Anna, Schubert, Chopin og Tchaikovsky. Og ni arke skriva je og leie til rettos, Hans Peter Hansen gjør de opptøkerne,

Hetta heilaga evangelie til tria sunda etter Trinitatis skriva Lukas evangelistur etter eru tekstur kapitel 15 urint ni etlo og til og vi 32 og tei og så løys og Jesu navne. Og Jesus sier Oi mevor åtte tvor syner og hin inkre tar å sier vi feiren feir gjemar tann parsten av oknene som luknast og han bytte gøsse mittelen tørra. Og ikkje mengar det etter hetta, sauna i hinn yngre sonen alt saman, og for borstur og i fjærlei

land. Og her øtti han bortur oksuna og i øynun auriciljon levnei. Men ta han ei forkomi öllum bortur, kom hör hunkursnei om hetta sama land, og han fyrir loja nei. Og han fyrir her til en bönta her i landun og helsi at sæt honun. Og hesin sendi han ut av marksuna a sita tja svunun. Og han vildi fegin fylla bjúgsun at hui drefi som svunin i auto, men ongin gaf honum nekka. Ta tjekkan ui sig sjálfan og segi. Gussu mennkir bönar mennkja færmunun hef ikkje iverflóa mæta, men ég dodgi her ui hungri. Ég vil standa upp og færa til færsmunns og sía vi hann færir ég hafi sintu í möti himlunun og í möti tær. Ikki er ég longu verdur at oita sonur tún. Lep meg sleppa að vera som ein av bönarmannum túnun. Og han röstist og tók ekki enga til færsjöns. Men meðan han enn var lengt bústur, sá færir hans er hann og tökti hjertaliga sind og jönun. Og han kom rennandi og halsfendi hann og kisti hann. Men sonurinn segi við hann, færir, ég haf sindi möti himlunum og ég mötet her. Ikki er ég langur verdur at oita sonur tún. Men færin segir við huskallar sunar, færi etter tóm bestu klævnun, og leti hann ut þeim, og seti ring á fingrin á honum, og gef honum skekvar upp á fötrnar, og færi etter göingar kolvunum og drepi hann, og leti okkur eta og vera gleir. Dja hesin sonur múin var deyur og er livnaður attur. Han var færin og er finnkin attur. Og tar tauko at halda sær á gaman. Men hinn eldri sonur hans er veri uti á marskinu, og tar han kom heim og norskaist húsnun, hørti han spæl og dans. Han råpa i øyna og huskallun tilsun, og spurti han hva heitt hei a tuja. Men han segi vi han, brauur tuin er komin, og fægir tuin hefur drypi gøyngar kolvin, eftir at han finnja han høylan attur. Ta var han illur, og vil ikkje færa inn. Færir hans er a forta ut og be han. Men han sværa jo seg vid færin, så i mong år hef jeg nu tant her, og jeg hef aldri gjørst det møte boon tunnen, og mer hef du aldri givet så fratt som en smallamp, så at jeg kunne få ham her og en stuttløyga sammen vid vinen munnen. Men ta i hæsen sånne tunnen i høymatte komen, som hever åkt bostor og når tunnen vid skøtjon, nu dreper du gøyngar kolven til hans herna. Men han segir við hann, sonur mun, tú ert alt við tjámar og alt mútt er tútt. Men nú áttu við að hildi okkur að gamna og að veri glægir til að hesum bróður tún var deyjur og er livna á rattur með færin og er finnkin attur. Amen. Luknelse om hinn bústurmista sonen er ótt hitt ekkjendasta tja Jésusu. Hvor man som vera, hvor vi da boa og prætika i kyrkjon og misjonshusen og sælun. Og i 2000 år har vi fortalt om sonen og for bostor og kom heimatur. Men hvor er søvan enn vi komande? Jo, til hun forteller okkon om hvor god er og hvor er støv og vid er ui. Sonen er bostor spilt i arvsun. Han vann er ei papasun vi er bruka til her som han er finnkje fri åndsjø oppa skøtjø. Og ta i han er han eivende løyen i høymatur og vannar å få laksta sess i huset færsjøns kjemme papen rennant i møtjønnen. Åndsjøn avbrøsla, åndsjøn skuldsetting, ikkje et øvut år fra papanen. Alt er glomt. Hesun sonur mun var deyur og er livna var attur. Han var færin og er finnkin attur. Så gjerne er veri hildi og et ordans gildi. Hette er i stotton søvan og menneskina som vittlist og fyrir fra gode, men i neginne vendir attur her hon oina fyrir hei et heim. God fægir teker òsni mot i okkon, vendar vid unnei okkara til hans herra. God er uppsøkjande då han kommer med til sonesøgnen. Han innskjer han heim. Kærløkasøgnen vil han ikkje nøye sonen av vera verande, då kærløkje
treit av at man hever frujan velja. Koma vid atri til hans herra, vi ta önda som vi søtt og hoksa av og gjørt og glomt. Ja, god hever og en enløyga som a gløyma til som færdig Skuldarbrevet bondi han fyrir tøy han neldi da krossen. Luknel sier grått. Er god innskyr okkon høym. Han vil hava sindaren som ikkje heldi seg vera verduan og ikkje nev gauan høym. Ikkje fri at hava et honom, men han vil kle han. Sitta ring av fingren fri a sia at hesen sonur og ervinje til rujtje. Og så måtte jeg må ikke feire seg, og jo vi at han renner med til sonen, og gjør hun sånne rettene dine atter. Som løs i Jesus og så feire, han setter seg lagt, gjør det menneske, og let seg avrette av synd i måneden, for synd i menneske, så vidt med livet. Luknelse lærer dere at ikke menneske kan være så lengt fra gode, at han ikkje vil tekke imøte tog om det vender om. Da han trofastur og rattvøysur, og fyri djevur synd og nokkara. Amen. Vi får nå lort til solmen om softly and tenderly, sunknan av Allane Jackson. Solmen er røysen kjentra førskun under høyten om emt og i kærløyga. Vil Thompson skriva i solmen i 1804? Boanen i solmen om Kristus, vi kallar syndare heim. Underfullt, størst etta lyft i han lovar. Vinur ta fyrir te. Syndare skal han ur bonton løysa, frelsa og løysa just te. Kåan, sånn er det.

0: Og nå Katrin Johansen klar ved dagsens første tøyndasending. Klokken tøtje.
1: Frøsjadegen hendte en arbeidsavlokka av Sante i Søldafire. Det var et politiet at sige. Avlokkan hendte med noen personer arbeidde i en krana og en låter ur metall som hekk i krana noen datt ned an. Arbeids- og brunnetlite kom av steget, og personeren ble kortet av sjukhuset til Kanningar. Personeren utenfor luftsvanda. Kring hver behøver ikke finne opplyst hver fyrtøke ved kommende personer starves tja. USA og Iran hittas etter atland i Sveis 17 idé av samråst om værende fri. Parstaner skriver herfyrre under en avtale om våpnakvult. Tan avtalen sier at avlåpene skulle til å stekke, og at man så skulle til å under samrøyngar om strusspunktene. Og i det være mittelandet amerikanske væreforsetten J.D. Vance og iranske utenriksraharen Abbas Arkachi til stier. Israel ser seg til å ikke som parst av åpnekvultene, og avløpene mellom Israel og Hezbollah i Libanon har vært heldig frem etter at USA og Iran skriver under åpnekvult. De avløpene hadde også nå vist seg at samrøyngene mellom USA og Iran som skulle være frødjadeien var av ångom. Samrøyngene i det hendte også nå gjøres noen av at iranske herren sier at Hormuzsund er stongt av at Israel har vært løpet av Somalia i Libanon. Amerikanske herren nokter til og sier at skip enn siklet kjøkkenen sånt det. I dag kjøver det vår Grønlands. Det har til halte grønlendinger mellom Anna ved Godstjenesten, Felagsanje, Røvån, Tøvnløyje og Folkadanse. Om alt landet var ikke grønlendska fletje. Kjøverdavren var først og fjerde hilden den 20. juni og 1905 og ta var grønlendska fletje først og fjerde bonde av Stånk. Lykter til at bretske forsattesraharen Keir Starmer fyr at letja fra seg i morgen. Det skriver flere bretske miler. Andy Burnham, som hever borgerstørre i Manchester, vann frutjadein grøyt veldig om tingses og tøyber nå til seg honom at bjøa Starmer av om formansessen i Labour-flotsjonen. Vinnemalaraharen Peter Kyle nok deg ikke at Starmer legger fra seg da han var sporter i morgen i Sky News og BBC. Manningen av fjerdemannerskipnån MV Hontios, som har vært i Søterhalde i Holland, nå Leo i Søterhalde. Det opplyser Oceanwide Expeditions og i Twinda skriver Sampars TV 2. Søterhalde var av 18. juni, og manningen nå ferden atter til hus. Og vekkere, frykslå til første vind av Østeninje, 5-20 meter om sekunde, til å støvån opp i struk, 13 meter om sekunde, skutja eller holdskutja og åkkerst ele. 17. parsten minker vinteren så lojende til lå til frykslå med den Østening og Vestan, 3-8 meter om sekunde, sma eller holdskutja og i behøver torst. Og i natt og 4. parsten i morgen, skutja eller holdskutja og åkkerst ele, hiten i det og i morgen med den 20 og 14. sti. I natt med den 6 og 20 sti.
2: Hei, og velkommen til Batne Utvarpe, og av akkurat løgnelige sted. Og i det færer vi det høyre søvende Silja. Skriva søvende hever Malin Eriksson Sjøgjerd, hun bor i Svørykje. Tore Rasmussen, Tutte, og leser Kjolvor.

Godan dag og velkommen til sendingsna Preludium. Jeg fyrir næsta halva tøymanna spela negrar sanger fyrir tikkum. Ta fyrste sangeren, ta vi bøltsinon samsint, og fyrir at høyra sinja sangen, kanst du sija nøyt.

Vi tar då bølgen samsynt, og de til tar sånn og sannsyn kan du sige nei. Vi følger fram ved en sannsyn ur sångbøk Førja Folks, sanger nummer 236, Andreas Andreasen og i rårene. Han sjekker høygård i Gjørst Leie, heter Vestmannas sangkør og i synker sannsyn, nå spretter av folk og spyrer.

Salmer nummer 328 i Salmabøkene, hesen i dævren god til å sett, tæner og søgnen til fraktar. Og ur Salmabøkene færre vidt i Reibøk.

Hadden tøvn her ur Reibog, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Ur Reibog, færvillan æra, ja, hentan er reis med av hånden, sangbog Guds Folks, sanger nummer 373. Gammal amerikansker Solmer Victor Danielsen hevur tøtt til Førest, og til samkomman ui Ebenezer som fyrir syngjana, syngja sangen, søvuna sig mer om Jesus.

Vi sender nå gudstjeneste ur Vågs kyrkje. Salmene vi sunkner vera 235. Helgi ante kom til inn. 332. Tutt år god vårt arva gøss. Nummer 444. Frileisa sal av falten her. Og etter predika det nummer 126. Høyre tid at Herren kattler. Og nummer 420. Løy melta ljøs utjøknum tokoklaim. Det var 235, 332, 444, 126 og 420. Klokkare Poll Leo, organister Agnar Lammhauke, dekner Ulla Berensen, og Kaurel Ljømer synker under løslu av Anfinne Thomasen. Prester i dag Patrick de Nergård.

Lät om åkken öll bia. Herre, jeg innkommen og jeg heila jeg hos tøyt at høyra, kvært og tu, god fægir, skapare moin, to Herre Jesus, frelsare moin, to gå i heila i ante, okkare moin, og i luivi og deia, vilt vi med tala. Herre, åpna tøyn og såleis vi tøyn og heila i ante, fyrir Jesu Krist skuld hjarta moit, at jeg av året tøyn kan læra at bæra anker om synder moinar, og i luivi og deia at tryggva av Jesus, og kvönda og i heila om luivi og levna i albatna. Til høyre og bøn høyre god, fyrir Jesus Krist. Amen.

Lät om okkun utbya. Hara vår god, himmelske fægir, tu som ui miklu nægje tøyne og kærleika, tekur imot i ok utlum som ui sannere iran leite til tøyn. Vi bier te, fyri djev okkun atlar misgjerir okkara og løys okkun ui miklu miskun tøyne ur taimun bondum som vit vegna sind og veikleika bunden av. Djev okkun eisene vi tøymelju gafum tøynum at tenna ter og nesta okkara. Fyri sund tøyn Jesus Krist varan harra som vi ter liver og rævor og einleika heilige andans, ein sannar god om altur og ever atlar.

Epistelen skriver Paulus apostel til Efesus manna og i kapittel 2, vers 16 til 22. O Jesus Kristus kom og boja je fri fyrir tekun som langt bostur varu og fri fyrir taimun som nær varu. Då er vi honom hever vid vajir pastar og i einum anda at gong til feirin. Så eru tid ta ikkje longur fremandir og utlendingar, men tid eru samborgarar vi hinum heilavu og Guds husfolk. Uppbygdir av grundvöld apostlarna og profeterna, medan Kristus Jesus sjálfur hotna steinaren, som kvörbygningur eru sammanbunden vi, og vekser upp til eit heilagt tempel ui haranum, som eisne tidvera sambygdir ui til ein Guds bostad ui andanum. Amen. Og lærte om okken, ja, ta okker kristne trygg.

Lät om okkon utbya. Vi tackar ter, god färger, tog jag till hevet givet okkon enborna sontun Jesus Krist, till tess att ena kvör som tror att han inte ska glädas, men hevet evigt liv. Vi tackar ter, Jesus Kristus, tog jag till hevet borg och heilaja lika mitt hönom, atler synder okkara, og vi blåi tøynum stryka ut allar misgjerir okkara. Vi takka ter til gaui heilaja andi, tu et tu hefi givi okkun og gjørstu okkara tattrygg, at vi ondje anna vita okkun til selu utan hin krossfesta Jesus Krist. Giv okkun gud nøye tøyna, så at vi tryggva av hjärsta, at allar syndir okkara eru okkun fyrir Jesu Krists loyingar og deia skuld fyrir djivnar. Og lois fyrir okkun vi heilaja anda tøynum, så at vi dei undan deie vi Jesu deia kraft færa fram og i kristlium levnaje, og aldri sleppa Jesus i og gjørstum okkara fyrir enn vi tsutja han klarlige og i hinum evige loyvi. Herr, han vit her og hinum heilaja anda, liver og revor, altur og ever atlar. Det er ikke besikning herrens. Herren var siktet til og var veitet til. Herren lette anledd så ut, lyse i vitt til. Og ved et her nøye vår, har en lyft jobb asjonsøyne i bete, og gjev vi tær fri.

Læt om okkun öll bia. Herre, jeg takkje ter av öllun hjarta moinun, fyrir at du hefur lært meg hva du vilt at jeg skal tryggva og gjera. Hjelp meg nu, god moin, vi heila i anda tøynun, fyrir Jesu Krist skuld, at jeg må varvaita året tøyt og i regn og hjarta. Jeg tøy styrstast i trunne, og i heila hun levna i batna, og med vi te og i luive og deia okka. Fægir var, tusen ørsta himmel, heilagt veri navn tøyt, komi røyke tøyt, veri vilje tøyn, som i himne, så jeg gjør. Gjev okkur i dag okkara daglige brei, og fyri gjev okkur synder okkara, så som vid eisne fyri gjev at heimun og i måte okkur synda. Og lei okkur ikkje i frestingar, men frels okkur fra tøy ytla, tøy at tøyt røyke, valde og heieren om allar æver. Amen.

Vi sender nu trea part av framhaldsøvende, ta vi i Tosio Marenna. Etter japanska rithøvendan Haruki Murakami. Paul Nilsen tøyte til først. Språten gav vi ut i 2009. Vi tar nu Allan Dalsgaard lesa.

Vita var sent fram all søvna, ta ui e tosi om arena etter Haruki Murakami. Paolo Nilsen tøtte, språten gav ut i 2019, og Allan Dalsker leser.

Vi hæsson tøvnen noen tja russiska tøvnesminen Peter Tchaikovsky, sier vi etter i dag velkommen til Bolero. Vi tverr hæsson for at høyre tøvnløg tja tvøymon komponisten ur romantiska tøyerskøynen, som bare høyre føringer det av meg, ja, som enda fyllt og sæma det, nemlig jeg kjenda meg. Tøyre er Peter Tchaikovsky og Johannes Brahms. Hæsson fyrre er som sagt Tchaikovsky. Han var født og kjent av meg i 1804 og døg i 1893. Han har skrivet Håpen av tøvnløgje, og kanskje er hans er at trutja søgnaste symfonier, nummer 4, 5 og 6, med den kjenteste verskansere. Og sånne ballettene, Svenasjekveren og Nøteknekkeren er og sere kjent. Men tøvmann til å være temaet fra hans er første klaverkonsert, som skærer allermest fremgjord, tar etter områver popularitet. Nå, men lukka mykje vi tog. Vi løtte fire ved at høyre Vladimir Askenazi spela tredje stikker ur versjonen og 18 stikker opus 42. Og vi talte fram ved tøvnløgje Tchaikovsky og fære at høyre fyrsta eller rettare fyrra satsen ur øynaste klavertryene som han skriva i. Versje hever best for satser. Tryøyen skriva i Rom mittlen desember i 1841 og sent i januar i 1842 og hever underhøyde til minnes om en støran listamann, og sypa til landsmann hansara, klaverløykaran og komponisten Nikolai Rubenstein, som var hansara tattaste viner, og som var deg og slutt framann undan. Vid fer at høyra trio, Con Brio, Copenhagen, som danen Jens Elviker av klaver, og sovorkoreansk og systranar So Yin Hong av violin, og So Kyung Hong, Asseldo spela henta fyrsta satsen fyrir okkum.

Det var trio Conbrio Copenhagen som spalte fyrsta satsen og klavertrioene Tchaikovsky. Og vi talte fram ved orkestertøvnage Tchaikovsky. Han skriver i 6 symfonier, her i Valest har 17 er mest spalter. Vi færre til at høyre skerste satsen til er den 3 av 4 ur hans symfoni nummer 2, skriver i 1872. Det er jo Berliner Philharmonikerne under løslo av Herbert von Karajan som spiller hendt satsen 4 jokken.

Det var Mami Shikimori som spalte sang utan år tja Tchaikovsky, som jo var fyrre tøvnadsmyren vid lusta etter i det. Hesen søttene, Johannes Brahms, hei jo øsne føringar der kjenda meg og var føtter i 1833 og var tjei år eldre enn Tchaikovsky. Brahms var føtter i Hamburg i Nord-Tysklande og døye i Wien i 1895, knapt 33 år gammal. Han hever skriva Seran Ekvan Tøvnløyk, og så å si ætlund tatoja sjangrun, og høvesversene i hans her produksjon må nå evavere hans her fyra sofonier, konsertenar, og så verste en deutsches requiem. Johannes Brahms vuste av ungen åren at han heie sere gaua gaver av de musikalske økene, og han byrja i øsne tullja, a spela og a komponera. Vi lager fire vi hånden, at høyra fjora og søgnast av satsen ur hans her Klarinett kvintett opus 115 skriva i 1891 til klarinettisten Richard Mulfeldt. Verste er skriva fyrir klarinett og studiokvartett. Hesen satseren er mestur Kalmoto, som mestur vi Røslo, og tøvnleggere bygger av et tema som sujane hever fem variasjoner. Vi tøyra Josef Balog, klarinett, og Dan og Bios, studiokvartettena, spela henda satsen.

Det var Radu Lupu som spalte intermezzo i Amol tja Brahms. Og vi talte fram i tøvnlige tja Johannes Brahms og for at høyre tria og søgnast av satsen ur dubbeltkonsertene tja honom. Dubbeltkonsertene i Amol opus 102 er skriva fire violin, cello og orkester i 1864 som hans er søgnast av versk fire orkester. Han skriver konsertene til celloløkeren Robert Hausmann som han ofta spalte saman vi, og gamla, men nu frafallna vinsuin i navnframma violinløygaran Josef Joachim. Konserten var parstvois av en semjusjøtjan mødvegis Joachim etter at høyra lenga vinarla var slite. Her færa vi at høyra Anne-Sofie Mutter-violin og Antonio Meneses cello saman vi Berliner Philharmonikernon under løsla av Herbert von Karajan spela hendan tria satsen fyrir jokkun.

Vi hørte Anne-Sofie Mutter violin og Antonio Meneses cello sammen vi Berliner Philharmonikeren under løsla av Herbert von Karajan spiller tria og søgneste satsen ur dobbeltkonsertene til Johannes Brahms. Og vi tror vi kommer fram i måte enda noen av sendelsen i Hesefer, her vi tar lyst til etter tøvnlegen til Tvøymon Tøvnasmien, som bare hørte føringer det kjente meg, nemlig Peter Tchaikovsky, som var født i 1804, og Johannes Brahms, som var født i 1833. Og vi tar at enda vi klavertøvnlegen til Brahms, og leta Emanuel Ax spela æro av Trimon Intermezzoen, opus 116, som Brahms skriva i 1892. Hentan i B-moll. Ikkje to at høyre hesas hendisjen eina for attor, så vil hun endursendt i anna kvöld, mannakvölde, klokkan 20.30. Øysene ber til at høyre hendisjen av neten hun just høy du sjolver innskjør. Så skal du bare fære inn og heimasynet seg kringkvarpen hun, kvf.fo, framskak bolero, og så finner du hendisjen her. Teknikar i dag var Hans Edvard Andreasen, og jeg øyde egen av lærkene. Sendingen vil at du kommer til sunnedag. Takk for at du lødde av.

0: Vi tar det Lillebjørn Sintja Sove sammen. Opptøkene fra 1941. Det var Odne Konradsson og tok opp til en amnesty konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje, da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt hett, nei, omvendt, den heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse så heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn, alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe. Men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også. Og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.

0: Lillebjørn var føtter i Norge i 1903. Han var sankar og skriva en hopel av sangen. Han var føtter Bjørn Nilsen, foreldrene var listafolk, og ta listarlig å komme mynda hans fra Lviv. Som 16 år gammal kom Lillebjørn opp i Dolphins viseklubb, hette var i 1906. Her kom vise tonleikere og yrkjere sammen. Konserter var hver leierkvöld. Samme året stod av han og Bjørn Morisse, bøltjen The Young Norwegians. Jeg bare yte Bjørn, katt av disse fire, Lillebjørn og Storebjørn. Stort etter kom Steinar Ofsdal opp i bøltjen. Bølkeren var avvirkavere av amerikansk og vise som om dette måtte være sere veldig om til. Fire myndene av Taimon Trimon, våre middel ærer Pete Seeger og Bob Dylan. Tar framfor til ungtøy i norska sjånvapnån og blive vel omtøkter. Tar sjånko og engelskån. Bølkeren gav tver plater ut. Tar gav oss langt i 1908-trus. I 1908-trus byrja Lillebjørn å spela solo, ta byrja han å synge av norskån, bare sine egne sanger og sanger til øren.
1: Jeg har lyst til å synge en nok en av disse amerikanske folkevisene som har blitt oversatt til norsk. Og dette her en tømmerhoggervise. Og den kommer helt ifra Nord-Amerika, ifra disse store skogene hvor det bor sånne ordentlige kraftkarer av noen tømmerhogger. Altså. Ikke sånne smågutter som går rundt med motorsag oppe i Norge, men sånne ordentlige harauser. Og liksom scenen, altså handlingen i visa, den dreier seg om et lite kaffehus som ligger langt inne i villmarken. Og der går jeg 40 år gammel jente, og så går det og tørker kopper, og så kommer inn en tømmerhogger. Og hun ser med en gang at dette er en tømmerhogger, fordi han rører i kaffen med tommeltotten sin. Det gjør alle tømmerhoggere. Og så begynner hun, og hun kommer i prat med han, og forteller om en venn hun hadde en gang, som også var tømmerhogger. Og han var ikke noe smågutt, altså. Vi sa etter tømmerhoggeren.

0: De fleste folketånleggere om dette måned har det til Vinstravånden. Her for Lillebjørn er Sintja en arbeidersang.
1: Dette her, det er en avskrift av et gammelt skillingstrykk, en gammel skillingsvise, som ble trykket i Flekkefjord i 1872. Og den er skrevet av en anleggsarbeider, en rallare, som het Johannes Birkeland. Johannes Birkeland, han jobbet altså som en anleggsarbeider. Det var en sånn tid da staten tok og slo to fluer i et smekk. Man hadde mange arbeidsløse, og man trengte arbeidere til statens baneanlegg. Så man tok de arbeidsløse og lot de jobbe på banene for nesten ikke noe lønn. Og Johannes Birkeland skrev ei vise om dette her, og så fikk han avsked på grunn av denne visa. Og han fikk heller ikke jobb på noe annet anlegg, så han levde en stund av å selge visa, før han døde av tæring

0: Norrmenn tog vel imot Lillebjørn og hans herre Vysson. Det gikk stående vel, og kjøtt ferreist han rundt i Norge. Som 19 år gammel var han et kjent navn innan norskan Vyssesang. Ta han livet av å spille tonleik i nesten 4 år, etter hver 1923.
1: Dette er en seljefløyte, et folkeinstrument som brukes i Norge. Og en gang da jeg fikk dette instrumentet i hendene, så satte jeg meg ned og så laget en folkevise. Altså jeg ville lage noe som jeg trodde var en folkevise. Altså. Det har ikke blitt noe folkevise enda, fordi det er bare jeg som synger den omtrent. Men den dagen jeg kjører drosje og hører at drosjesjåføren sitter og nynner på denne eller noe sånt, da har det blitt en folkevise. Og den handler om i grunn det at man må være glad i sin egen kultur, at man må elske sine egne røtter for i det hele tatt å kunne respektere andres egenart og andres kultur. Og derfor synes jeg den visa passer så godt her på Færøyene, fordi dere har ordentlig respekt for deres egen kultur, altså. Jeg veldig imponert over det. Visa den heter «Danse, ikke gråte nå».

0: Lille Bjørn mann hava domt a synge i fyrjun, tog at Are 4 sank an til fyrste Amnesty-konsertsna, som Amnesty fyrja dalt skipa i fyrre. Da han hei veri i fyrjun, får han studio a gjerra fyrste soloplatna, som kom eita tilbake. A platene tilbake var greit at han langt var et tøyende norskur åra og lesmyr, og ikkje minst tålegare og sangare. Normen tok beina vegin vysransra tilsyn. Tekstene høtte begge sosialan og politiskan bådskap. Talan var eisne om lyriskan og bokmentallian skalskap og høvundstige. Bjørn var føtter og bo i Oslo. Og i samrøve vi norska sjånvarpe og i en heimildarfilme greier han fra at i norska skola sangbådsne var fyrer, dalar og fjøtl nevnt, men ikkje eina fyr en bojargøta. Han sier at dette skapar enda fremmadagjer i hoasunnen. Og skaldskapet hans er fytler Oslo og bojarløve Nekv. Til dømes fikk ene platan heite Oslo Troi. Nekver av hans er sankon er sosialrealistiske løsninger av løyvnum tja bojarmennesjon. Da fyrra vysan av tilbake som han framførte i lærerskolhøttene var Talk Blues.
1: Ja, så skal jeg synge en vise til, og så skal vi ha en pause, tenkte vi. Sånn at man får pratet litt. Og da skal jeg synge en vise om, om tog. Det er en vise som heter Tog Blues. Det handler om det å reise. Det er noe man gjør veldig mye når man er visesanger. Alt for mye. Det er veldig morsomt å komme til nye steder, det er fantastisk. Det er fælt å sitte på fly og tog og flyplasser og sånn.

0: Lille Bjørn Vitsjæ er etter førjon i 1924 til Torsjanda Folka og Bluesfestival. I 1991 kom han sammen med gitarkammeratene til førja. Et annet størst navn som var vi og konserten i førjon i 1991 var Birgitte Grimstad. Hun var født i Kjøpmannhavn i 1935. Hun var døtt til sangaren Axel Schütz. Han var i førjon i 1933, her han hei konsert i Havnar Kyrkje. Birgitte får som ble ung til USA, her hun lærte til sjånleggere. I 1923 flytte hun til Norex. Hun gjør det kjøtt bare kjent i Norge og Danmark for sin vysesang. Hun bare gjør det lø og tekster og tolka i eisne vyser til øren.
1: Neste vysesangeren som kommer Birgitte Grimstad ur Norra. Og til vi særlig hun forvittne og glede at vi bjør henne velkomnere i hendaveien. Hun hva som jeg sier, hver olje en av fremste svenske voice-sangeren, så hun ikke minne en av de aller, aller fremste norske voice-sangeren. Det vil si at normen kunne jo ikke råse seg av eierne 100%, da hun nemlig født dansk, hun født i Danmark, døtter danske, store danske sangeren Axel Schütz, så til skilje fra hun har hun funnet måle og arv. At han har studentspregg i Danmark, får hun av studieferie til USA, jeg ser det ikke nå i teatersøv og litteratur, og med å være her ivre så hendte det at en unge nordmær som Per studerer i Hæna nok så dulige. Og dette studium førde visser at hun fra Per fikk etternavnet Grimstad, tve bøtten og en gitar. Etter vi gitarene førde så vore visser at hun fikk AHA for vysesanget, og til oss atter for visser at hun i det altså en av Norras aller fremste vysesangeren, og for okken som skiljer vel norsk og lukter daglig etter norska utvarkene, sier det jo ikke så helt løyde. Hun har nå, for slutten, vært affæren til London, Reykjavik, USA, hver enn det sånne bare i utvarpet, sjånvarpet, og for fullsett om husen. Og kom så hjemme til nå i mai måned, så at det er ikke minne brakt av Amnesty International, jeg har funnet Birgitte Grimstad hentet veien at vi ikke åkken. Vi bjør Birgitte Grimstad, hjertelig velkommen til Færøy!

0: Birgitte framførte eisne tver danske viser, den fyrre var visen om Ebbe Skammelsen.
1: Jeg skal få lov å ta en sånn, en av disse danske, drapelige, dramatiske folkeviser, middelalderviser. Den av Ebbe Skammelsen, som i tjeneste hos kongen, mens hans bror sitter hjemme og forsøker å ta hans forlovede fra ham. Så rir Ebbe Skammelsen hjem, men kommer hjem akkurat på den dagen da broren holder bryllup med hans forlovede. Det Ebbe som følger bruden til brudekammeret, og han sier, husker du ikke at du ga all din tro til meg? All den tro jeg ga til deg har jeg nå gitt til din bror, men jeg skal være som en mor for deg resten av livet, sier Stalten Apelhus. Men Ebbe går alldeles berserk da han hører dette, og så trekker han sitt sverd og dreper Stalten Adelus. Så går han ned i stenstuen med sverd og foran broren, og sier, bruden venter på deg i brudekammeret. Og broren blir skrekkslagen, og sier at Ebbe kan få lov å ligge hos henne i natt. Men Ebbe går enda mer berserk, trekker sitt sverd igjen og dreper broren, sårer sin far og hugger hånden av sin mor, og så blir han slått fredløs.

0: Birgitte hei fyra fyrir konsertfyrir fyrjun. Og 1991, 1993, 1995 og 1995. At enda høyra vi Birgitte sinja stytting av vysne Dronni Dagmars død. Papi hennar Axel Schjøtz sank han eisne inn av plate til var under krynun.
1: Jeg hadde lyst til å tegne de danske middelalderviser. Kanskje den aller fineste av dem alle sammen. Om dronning Dagmars død.

God dag og velkommen til sendingsna Preludium. Jeg fører neste halva timen å spille nærkere sanger fire tikkum. Den første sangeren til å være vi bølger noen samsint, og for å ta sinja sanger, kanst du sija nøy.

Vi tar då bølgen samsynt, og de til tar sjunk og sannsyn kan du sige nøy. Vi følger fram vi gjennom sannsyn ur sangbøk Førja Folks, sanger nummer 236, Andreas Andreasen og Jirorne. Han sjekker på høygård i Gjørst Leie, heter Vestmanna Sankør og i Sinkur Sannsyn, nå spretter av folk og spyrer.

Salmer nummer 328 i Salmabøkene, hesen i dævren god til å sett, tæner og søgnen til fraktar. Og ur Salmabøkene færre vidt ui Reibøk.

Hadden tøvn her ur Reibog, The Day That Gave Us Lord Is Ended. Ur Reibog, hver vil den ære, ja, hentan i reis med av hånden, sangbog Guds Folks, sanger nummer 373. Gammal amerikansker Solmer Victor Danielsen har tøtt til først, og til samkomman ui Ebenezer som fyrir sinjina, sinja sanjin, søvuna si mer om Jesus.

0: Og nå det sendingen Mono, etter tria sendingen av Teori og Annesasjon.
1: Så jeg skal synge en vise om, som heter Vi skal ikke sove bort sumarnatta. Så den handler altså om sommernatten, sumarnatten.

0: Vi tar til Lillebjørn Sintja Sove sammen. Opptøkene fra 1981. Det var Odne Konradsson og tok opp til en Amnesty-konsert. I hese sending får jeg høre Lillebjørn Nilsen og Birgitte Grimstad. Neste sanger som Lillebjørn fra Sintja om Hansen.
1: Jeg skal synge en vise som egentlig dansk. På dansk så kjenner dere den kanskje. Da heter den Sangen om Hansen. Og på norsk så har den blitt heter Sangen om Larsen på dansk. Og i norsk oversettelse heter den Sangen om Hansen. Og Hansen, han har liksom alle oss andre fått pekt ut hvilke mål han skal sette seg her i livet. At han skal få seg en fin jobb, at han skal bli rik, og at han skal få seg en vakker kone og mange barn og alt dette her, som vi alle får vite at vi skal gjøre. Og så greier vi ikke alt sammen. Vi greier noe, men det er enkle ting som ikke klaffer. Og sånn er det med Hansen også, og så synes han dette er så veldig trist. Sangen om Hansen.